di focus e bi aba show isu a ya me adinhira e da mro so e de be ma yetie fo nyina e de koso ane tie na komo bebre wo ho e na wotwe twa.